Epukavymína mitãkuña chepy'ara'ãva hou umisetéko ipepopáva peñahatĩ deratypykuápe guare'ymínte oipy'ajukáva ha ipepo'akamínte omyakysete mokõipa nambi.